0: DJ Mega watupundisha mwakunamila mushilambo. Akamana madengu mushilambo, igweka kwikalamu wapishi wandika. Ata kulima. Mishulushu na vitendu vinje vya mbone ni madengu la vaikidili kula munu kuoda. Kwa apa wetu bai kwa Nelo, undipagana mufabia umarkesh pamitambo, na nangu juangu Ernesto Nkapoka. Ndi unga dibasha maduwa padioku kunyuma mpaka kulikaja le kuna wasi, pakulota na kukanja ngidia shipindia shinelo. Kula mbalela na pagwa na wetu.
1: Makulumukililo laida lelodia mulijimbo ilia kabu delegado.

0: Salama shipatani ya kotene ni manyo viriano otene. Nrini mi profesori Ndiye Celestino. Nkale otene ote liye ni programa Radio Shkola. Ele projeti mochi tenkachie ni helpo. Nkupiti mocho hikale o governo. Unira pante ni direção provincial edukasyon o Cabo Delgado. Ni instituto de comunicação social o Cabo Delgado. Wamocha ni ma profesori onlaponi ni eradio comunitaria chwa provincia o Cabo Delgado. Eruana Liakoholo, Instituto Camões.
1: Click here to subscribe.
0: Elelo nimpeo Eruana Liakoholo, uitruja hanantava, nema kuwa. Elelo ninro uitruja, osoma nuantika. Lepo, fe, ni, ze. Ngete nkacha? Haya vano ntwe. Ni hina yoruholo, ntwenu upuelele, ituchalehu e programa Evirale. Ni ituchalishani. Chomo, ni hetuja, wantika, nusoma, nlepo, es, ni, jota. Molumoni netuchalehu, opa chera ni lepo, es. Esa kola, esa pau, esa ya. Chomo, makupi. Vano molumo okela lepo jota. Ejoku. Ejanela. Juangu. Chomo. Makupi. Ni hina utapula cha sanene. Mwahehu olelo. Wolepa. Nusoma. Lepo. Fenize. Ntweni tuke. Ni handisi emoja.

Avec la rnitche po huya murata o kate kampatokola a blin bilu rekam a velinum lazi mustu du marad msambike echale nicho ni hala upela chipela ya Carlos ni zaida shongo avasati ne ne rekana wor tela ka sekurani ho ale ke ne rekena wor tela ka mayo frena George pelo mata rame el numero tete 6050 8282 8282 aula 8350 WhatsApp pitiponi virene ho kate kampa tokola wo pole ho mayo ratala